Mlada i svobodnih nazorov, bilo je se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da

0: rada ja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.